ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo.

njemu je tata, Bulj je tata iz Muča, tako da je on moj mučki pjanist. On mene uhodi, a ne prati. Kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj, jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koji viđaš svaki

sa ovim mojim licem stranca, bez gospodara i bez lanca, vama sam čudan bio ja. Sa ovim očima ko more, koji sanjaju i gore, sa ovim očima bez snaga.

sve vina i vode otrovne i nikad neće reći ne. S ovim mojim licem stranca putovao sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.

ta neće ugledati raj, već čuti vatre zagrljaj. Sa ovim mojim licem stranca, suklete lađe s njenog pranca, mašem ti, došao je čas. Robinja, od sad ti ćeš biti spletena u te zlatne niti, u ljubav koja traži nas. Kraljica

pravi moje pute, al ne pita nikad i ne kori. Godine su prošle, sin i otac vječno šute, u lozi pred kućom.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta.